0: kukola nali kubamu eshi tuli basoke ba offloading e bakanike lyato bade mba loading e basimbule oli omulabi wa byali jakwa amazo crossing kali ka technique kali delay Hey, delay technique. Aha. Kati yoy Musa na aganti tisoka na aliyovuka. Kwe kumujukiza nti mukama wange nakugambi byange byagumikiriza.
1: Nakuwa the instructions is okusoma.
0: Teri kubuza kugumiguma bugumi nti kino kigenze wala kino. Pakoluva nyuma uyamulira nti amma safina tifakana tuli masakin ya maluna fil bahr. Lili ya tuli nabumula mwe shuli yabimu gamba luvanyuma.
1: Luvanyuma.
0: Nga lugendo luweddeyo. Lili ya bamasikini. Banaku bavuga bavuga oko bavuga taxi kunyanja wafuna kukulia. Wakana waraahu malikun ya akhuth kulla safina tina ghasba. Mumaso jibalaga wanu waraa tegeza maso.
1: Waraa tegeza maso.
0: Walwe chigambo waraa. Fitumanyi chigeza mavega.
1: Mavega.
0: Ni ate. Mukuru ekijjanga ate Allah yategeza maso nti wa maso gawe jivadde balaga wadiyo kabaka yakhudh kulla safinatin ghasba nga awambe bulili ate damu kifuba
1: nga aliwamba
0: kifuba kati ninjagala basigale nyeri atu lyabwe basobola okubanga bagenda bafuna kalizike akokulya naye nga Nabi Musa kuvugumikiriza kwatava era nga ina punji nyo ilimu ya musuka kubususi
1: ibintu bya musuka kubususi mbulamu wa bulijjo ndaba ochogedde ndaba ngira na fechi jambula mwino wa bulijjo nti omuntu ayinzo kokolera ekigambo ekirungi obo mukolera ekitu ekirungi naye ana kola ekikanga
0: ewe kiri nechira kye tuyiga mwao mu mwenyeki sweze zirimu bakeni nulo mwe byokuyiga mfofolo waliwo ebintu bingi ebigwao Nota tegira chebitegeza gwe nobivunulira songa ndi baddo obuuza. Ngabono obuuza ati bajja kuwa nti otegererwa kya de wechyo. Bono bivunulira jafuna bifu. Era ebisere ebisinga. Waluye ensonga jola bangu na kubuuza bo tabuuza ugugena tegera chifu. Ere njawo kane zisingo bonye zivao.
1: Musu udhani.
0: Mafhumun lam yuqsadu. Gwe sekaya hayabiyotegedde zisimba dengenderera mafhumun lam yuqsad
1: yentegedde
0: zisimba dengenderera kachola bandi badombuza era baganti enja ukana za bantu ezisinga nga siza yirimu nola abo mukwano nga tebacha tebata yogera bonna biri mu bugambo bubiri
1: bulwa
0: bwinjogedde mafhumun
1: lam yuqsad kutegeera oli kyategedde ngono si kyategeze
0: aha ne shanyume chacho wa maqsudun lam yufham
1: ekigendere ddo nga kitegeere kisi
0: kati enja ukana zaba abimikwano abali mu business twala tugende zisinga kuva mu kalaini yako kati aleka kwona mukazi wange ninga yabadde kushirala gufahumu yetu tekirala atenga ili atategeeza ekyo
1: okay naam chukumu musambu katonyezi mwenda Pearl FM kwetuli kiriza tugenda kubanga tuumula mukatono ate no luvanyuma tujja kubanga tudda tovao tukomao
2: tugira ku nsonga za dini zoka tuzikubakanya ke ebirowoozo tukuwa bulasa kuno kukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku dini yo
3: tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abiri wachitibo pa wangwasi
1: ngo kutiswa so mkisa ogwabino
3: siku usonga yona lata subanda banangu kufuma sichabu utu ate sichabu siramu omobaka ya tugani la dara
1: okufuma
3: tutafuma tafuma wachitibo
1: tafuma wawansi
3: tafuma wawansi
1: tafuma wachisoro
3: tafuma, tafuma mutu wadde chinyonyi
1: kati gwebofuma ania kuhuru.
2: Program Mimbali Special. Buriro mkaga. Sawemu. Paka service okumacha.
4: Omanche wetaga.
5: Ona.